0: ге тайынып, ара түрік найесі бойынша мұйыт қолдаштығы ілғар шахыз. Гуанхуй ғұрухи бойынша әң гүзел Гуанхуй қадыми, мұнавар коммунистік партия әзасы, Гуанхуй энергия пай чеклік шеркеті бойынша 10 чоң мұнавар етекчі, мұнавар қызметчі қатарлық нұрғын шәрәпләрге ерішіп, әмілей әркеті арқылық әң гүзел әмгекчінің жасарат білән ілгірләш ройыны жанлық ұзақлыды. Сүнмей жүн мұндақ деді. Синжандагы эң гүзел эмгекчи деген шәрәпке эрешкәнлегимдән энтайын һаяҗанландым, миннәттар булдым. Без буныңдан кейин канның беренче сепидә дәвамлык йылдыз тартып, бихатар, юқур үнемлек, яшел, әхли иқтидарлык заманыви кан курып чыгыш, итпак, инак, гүлләп яшнаган гүзел Синжан курып чыгыш өчен барлык күчебезне бегышлайбыз.
1: Станциябыз хәбәре. 1 майдан элеш мәзгилендә Кумы шәһәрлек Ивыргыл районлык сауда идарәсе берлектә үткәргән 1 май истемонны илгәре сүреш палиты Кумыл мәдәният саяхат иҗадият кәсепләр багысында башланды. Палиятта хөкүмәт ярдәм пулы, завод пайда үтүнеп бериш, көп хәл кәсеп палиты бергә берләштерелгән андиза аркылы шәһәр аһалыларына көп хыллашкан байрамлык истемон мохите яртып берилде. Бу кытымка автомобиль көргәзмәсе ва юриш көргәзмә кылып сетиш палиты 5 көн дәвамлышылган булып, автомобиль көрүш, автомобиль сетип алыштан башка нәх мәйданда яна мезелек тавымда, айлы электр саймалары катарлык көп хил истемал халаты берләштерилде. Шәһәр аһалысы Чоҗенҗун мондак диде. Бер май якылгылык автомобиль мөкатем көргәзмәгә катнашкан заводлар ниһайт көпкән. Мошо фурсаттан файдаланып, бу ергә килеп көрүп бакым келде. Аңлысам, этибар бери салмыкымы ниһайт зур икән. Шуңа автомобильләрне көбрәк көрүп селештерүп бакым ба. Қомы шәһәрлек сауда идарасының 4-нче дәрәҗәлек модер бөлім әзасы Дон Мингшуан мондақ диде.

Хош тустамына. Программамызны дәвамлышып атыды. Онда булса, таләпләрне яңа дәвамлы курылайлым вакытыбыз аз кылып атыды эмесме? МД Абдулла Абдрахим иҗрасыдагы сез намлык нәкъшене хәзер аңлашуныбыз дуслар, яктырып аңлагайсызлар.

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын күзләп, чонгучы заманы вилашкан Шинҗаң әмәлиятының яңа сәхипсене җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бехатерлик яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпыны түгетәйлек. Бехатерлик юлыны игилеп алмайлык, тосып